0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Circulația cu trenul între Cluj-Napoca și Oradea s-ar putea relua complet în cursul anului viitor. Lucrările de modernizare și electrificare avansează rapid. Pe primele două loturi dintre Cluj și Poieni, șantierul a depășit deja stadiul fizic de 70%. Trasamentele

și podurile sunt aproape gata, iar pe un fir șina a fost montată integral. Autoritățile de la transporturi vor să atingă un obiectiv european major în această vară, mai exact în luna august, când șinele și traversele trebuie să fie montate pe 90% din lungimea traseului. După finalizarea completă a magistralei, trenurile vor circula cu viteze de până la 120 de km pe oră. În plus, noua infrastructură va fi folosită și de viitorul tren metropolitan al Clujului. Mai rămân însă de rezolvat câteva detalii dificile: exproprierile, mutarea unor rețele de utilități și reconfigurarea tehnică din zona Tăietura Turcului. Momente pline de emoție și spectacol în weekend la Cluj pe BT Arena, unde Simona Halep și-a luat oficial adio de la tenisul de performanță. Fostul lider mondial a fost aplaudat la scenă deschisă de zeci de mii de fani. Suprafața de joc a fost special vopsită în verde și portocaliu, amintind de marile sale victorii de la Wimbledon și Roland Garros. La eveniment au participat invitați de top, precum Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel. Surpriza serii a fost tatăl sportivei, Stere Halep, care a intrat pe teren pentru a juca un scurt meci de dublu alături de fiica sa. Cu lacrimi în ochi, Simona Halep a prezentat cele 24 de trofee ale carierei și a transmis un mesaj puternic României. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit în cele mai grele momente și a spus că speră ca noua generație de copii să-i calce pe urme sau chiar să o depășească. Tensiunea cote maxime pe scena politică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mutarea a avut loc imediat după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat. Decizia a provocat o reacție dură din partea conducerii PNL. Liderul partidului, Ilie Bolojan, acuză că liberalii nu au fost consultați și numește desemnarea un act ostil și o încercare de rupere a PNL. În plus, juriștii avertizează că procedura ar putea fi neconstituțională. Avocatul Adrian Neacșu susține că șeful statului era obligat să rea consultările cu partidele parlamentare înainte de a numi un nou candidat. Expertul adaugă că PNL poate bloca mutarea printr-o sesizare la Curtea Constituțională, profitând de faptul că deține șefia Senatului. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan își apără alegerea și scoate în evidență experiența administrativă a lui Adrian Veștea și faptul că a fost primar, șef de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării.

0: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Let's go! Napoca FM. Morning Vibe la Napoca FM.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Deșteptarea și îmbarcarea. Musai de dimineață, de la 7 la 10 cu Ștefana Lucoroian la Napoca FM.
3: La Napoca FM, să fie cu bună dimineața, dragi prieteni. Bună dimineața, Ștefana. Îți merg mai repede, care tati treabă multă, cu două minute mai repede. Prietena noastră Agnes și Costelian, bună dimineața, să vă fie bine. Toate cele bune. Lasă după aceea vine vacanța și ne liniștim un piculeț. Agnes, bună dimineața. Mariana, bună dimineața. Nicolae, bună dimineața. Cine mai e pe aici? La ora cât? La ora 5 mă întreabă un prieten de al nostru, Călin, dacă dorm. Dormeam, domne, la ora 5. Bine că nu m-ai trezit. Mulțumesc frumos. Ești prin oraș cu autobuzul, cu trolebuzul, cu alea toate? Foarte bine, bună dimineața, dragul nostru. Să-ți fie și ție bine.
4: Ioi, scuze, m-am dat să zic Serus.
3: Serus, mă.
4: Așa că zic.
3: Na.
4: Acum.
3: Da.
4: Serus.
3: Na, să fie primit și servusul ăsta ardelenesc. Imediat îl punem la muzeu, salutul ăsta, servus. Mulțumesc frumos, bună dimineața. Și pornim la treabă, dragi prieteni. Câte grade sunt la ora asta? Păi vă spun eu cu sinceritate, aici de dimineață, că maxima va fi de 22 de grade, iar deocamdată 11 grade mai frig decât a fost ieri. Că ieri au fost 12 grade de dimineață. Astăzi sunt 11 cu o maximă de 22 de grade. Dacă ieri maxima a fost de 20 de grade, iată, uite că astăzi maxima e de 22. E bine, las că nici foarte, foarte cald, nici rece, dar nici foarte cald să nu fie. Că ne încurcă un piculeț, mai ales de dimineață. Pornim la treabă sau mai stăm la o cafea, la o poveste, la... Cum facem?

clar, clar, clar, foarte clar. 11 grade cu maximă de 22 de grade Celsius. Dragi prieteni, și bine ați venit pe la noi aici de dimineață, că suntem bucuroși, nevoie mare, așa că poftiți că suntem bucuroși de oaspeți. Dăm și ghicitoarea? Uite, acum și imediat dăm și ghicitoarea. Zici că știrile aici de dimineață. Ce zic, domnule, știrile de dimineață? Păi ce zic știrile, zicem și noi. Un elev din trei s-a pierdut pe drum până la bacalaureat. Cam asta zic știrile. Generația 2026 este cea care a trecut prin pandemie în gimnaziu și a ajuns acum să dea examenul de bacalaureat. Și se zice că un elev din trei, foarte mult, un elev din trei s-a pierdut pe drum până la bacalaureat, din păcate. De asemenea, o să mai dezvoltăm și alte subiecte de dimineață. Românii au numai aprind becul atât de des. Consumul de energie electrică a scăzut în contextul în care prețul curentului a crescut cu peste 50% în ultimul an de zile. Iar Muzeul Cinematografiei și-a deschis porțile, primul muzeu al cinematografiei din România. Poate fi vizitat în timpul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Mai povestim despre lucrurile astea aici de dimineață, la Musai de dimineață. Musai, musai, dragi prieteni. Iar cu ghicitoarea ce facem, cum facem, cum o rezolvăm? Na. Hai să vedem cum facem, domne, cumva, cum...

Vă zic imediat ghicitoarea, că mă gândeam acum că asta e un pic prea grea pentru apropierea vacanței. Ce ziceți, da? Imediat vorbim și dăm ghicitoarea. Rămâneți doar cu noi să rezolvăm împreună lucrurile aici de dimineață. Bine? Pregătiți? Așa că dacă nu sunteți pregătiți, vă mai las un pic să vă pregătiți, dragi prieteni. Am înțeles, bună dimineața, vin mesajele cu

ajute cu deșteptare. E și cu informare, cu de toate aici de dimineață, așa că fiți foarte, foarte atenți că vine și ghicitoarea. Vine, vine, vine, atenție! Atenție, atenție! Ne scrieți pe WhatsApp 0734 407 407. S-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă. Ce să fie oare, ghici? S-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă. Ghici, ghicitoarea noastră aici de dimineață la Napoca FM. Mesajele vin în continuare și foarte bine fac. Iată că vin, mă întreabă Maria. Bună dimineața, Maria D. Bună dimineața. Ce te faci fără noi toți copiii care vom fi în vacanță? Bună întrebare. Ce o să facem fără tinerii noștri prieteni? Știi ce o să fac? Mai vin în iulie la muncă, după aceea îmi iau vacanță. Nu se mai poate. Fără copii e greu aici de dimineață. Ce te faci fără noi toți copiii care vom fi în vacanță? Mulțumesc, Maria, bună dimineața, bună dimineața. Radule, să treci la mulți ani, bună dimineața. Radu G, neața, neața, ai ajuns la timp, mai ales eu. Bună dimineața, Ionuțule, bună dimineața. Cu el mă mai întâlnesc pe traseu. Ți-i da el ca boierul în mașină, sigur că da. Bună dimineața, bună dimineața, Luminița, bună dimineața. Ia să vedem, Ștefan, mâine mergem toată clasa pentru sfârșit de an școlar la cabană. Acolo avem două piscine, un teren de fotbal și stăm o noapte. Și mai vizităm barajul Drăgan și casa memorială a lui Octavian Goga, ne zice prietenul nostru Rocco.

0: piscine un teren de fotbal. Iau și stau noaptea acolo. Super! O zi faină să aveți! Bună dimineața! Mulțumim frumos pentru mesaj, dragii noștri. Nu a fost interc, că aici trebuie să mai oprim una alta ca să nu se audă cine știe ce minunății. Nu? Aia e. Mulțumim frumos. Cine ne mai scrie? Ia să vedem. Azi ținut ghicitoarea, că eventual o mai zic o dată ca să fie totuși bine. Mai răspundem prietenilor noștri. Bună dimineața! Prezent și noi! O zi frumoasă! Zice Alina. Ai văzut că te-am văzut, Alina? Te-am văzut! Mulțumim frumos! Bună dimineața! Revenim în câteva minute. Încă o dată ghicitoarea. S-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!

Mihaela, bună dimineața, mulțumim frumos pentru răspuns. Răspunsul este corect, dragă Mihaela T. Bună dimineața, poftă la cafea, zice, cine zice, Levi? Da, Levente, să trăiască la mulți ani. Servus, por la ceai, Ștefane, sau la cafea? Sigur că da, zice, cine zice, Nicoleta B. Mulțumim frumos, cu spor să fie. Neața bună, Ștefan, mulțumesc pentru cană și tricou, le-am luat. Iar răspunsul la ghicitoare este...

0: Răspuns și pentru Agnes, că nu a apucat să audați ghicitoarea, că deja e la școală, zice Ioana, bună dimineața, dar de vreme au chemat-o la școală. Prea de vreme, domne, au chemat-o la școală. Sunt Francesco, răspunsul la ghicitoare este. Marișca, bună dimineața, draga noastră. Să-ți fie bine, Andreea, bună dimineața, de asemenea, Andreea S. Toate, azi, sigur, este, zice Alin, răspuns la ghicitoare. Păi dacă este să fie, nu? E bine când este, zic eu.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Carina și răspunsul la ghicitoare
0: este... Bun, trecem aici dacă este răspunsul bun. Mulțumim frumos, sunt David, nu Rocco. Păi da, trebuie să scrie acolo David, după aia am văzut. Am zis mai sus, după aia, nu? David, am zis David și Rocco, nu? Hai, David, bună dimineața, când scrii, să scrii și prenumele, ca să știm exact de unde vine. Mulțumim frumos, toate cele bune. Neața, răspunsul este poftă la cafeluță. Mulțumim frumos, Flavia. Cine-i, domne, aici? Ia să auzim.
1: Maria, Nicodim și Cosmin din Nesmir. Maria o să are o oră de jocuri și Nicodim astăzi are serbare.

Simina, bună dimineața! Bine, vacanța, totul va fi, sperăm, minunat! Mulțumim frumos! Să o salutăm și pe Bianca, cu bună dimineața! Pe Corina, eu cafeaua tot la pungă, Ștefane! Păi n-ai reușit să câștigi și tu o cară de dimineață aici la noi? O, lasă-mă! Păi niște ghicitori de-astea simple, un pic de noroc acolo pus deoparte și cu asta basta! Aoleu, nenorocoșilor ce sunteți voi! Să aveți totuși noroc de o zi bună! Și o bună dimineață înainte de toate! La musai de dimineață în Apoca FM.

0: bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Good morning, everyone!
3: Musai de dimineață!
4: Ce-a, Ștefanii? Sunt Tudor din Florești, mergem la școală și îți dorim poftă la cafeluță și o zi minunată!
5: Să fie, dragă Tudor! Mulțumim frumos!
6: Bună dimineața, Ștefana lui Coroian! Eu sunt Aram! Răspunsul la ghicitoare
5: este Aram. Mulțumim, nu le zicem celor mari. Știi, Aram, de am tăiat un picure să nu le zicem celor mari răspunsul corect la ghicitoare. Îți mulțumesc frumos, Aram.
7: Bună dimineața, bună dimineața, Musai, bună dimineața,
5: Musai.
8: Bună dimineața, domnul Ștefan. Te salută, Răzvan.

0: să fie bine. Uite că a venit și Mihaela Haș cu bună dimineața. Mulțumim frumos!
1: Neața, Ștefan, eu sunt Ariana și merg în drum la grădiniță.
0: Bravo!
1: Spor la cafeluță.
0: Mulțumesc frumos! Bună dimineața, bună dimineața! Vă mulțumesc celor mici și celor mari pentru că sunteți împreună cu noi aici de dimineață. E mare lucru. Campionatul mondial de fotbal continuă și unii stau nopțile și diminețile să

a game. Trebuie să-i mulțumesc până n-ajunge la școală Xeniei pentru desenul pe care mi l-a lăsat aici la radio, la secretariat. Mulțumim pentru căni, zice tânăra, foarte tânăra noastră prietenă Xenia. Mi-a desenat o fetiță care presupun că e ea, scrie Xenia deasupra, o cană pe care scrie Napoca FM și zice așa: salut Ștefan, pe 14 iulie este ziua mea de naștere, îți mulțumim pentru căni. Cu drag, Xenia, mulțumim frumos. O punem aici la expoziție, că mai avem fel de fel de desene primite de la tinerii noștri prieteni, Viviana, Dorin, Ligia și așa mai departe. Mulțumim frumos, Viviana. 14 iulie, sper să nu uit. Atunci tu dormi când o să spun eu la mulți ani pe 14 iulie. Mulțumim frumos, o bună dimineață să fie și vacanță extraordinară. Frumoasă, frumoasă, frumoasă.

0: care este că nu-l dăm în direct la radio.
1: Bună dimineața, Ștefan. De la Viviana, te îmbrățișăm, spăi la cafeluță, pa!
0: Pa, Viviana, mulțumim foarte mult!
2: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
3: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

vest, poartă ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

Avil și reluată, reluată, remixată, dinamizată. Foarte frumoasă și versiunea aceasta. Tineri să rămâneți, foarte, foarte important. Tineri să rămâneți, dragi prieteni, cu bună dimineața. Ce e acolo, da? La puțin telgă. Neața, ai ceva cu săptămâna asta, da, Alexandra? Bună dimineața, mulțumim frumos. DJ PMD, bună dimineața! Să-ți fie bine, dragul nostru! Îți mulțumim frumos pentru tot și că ne ascultați, foarte important. De obicei, în ultima vreme, evit laudele la adresa emisiunii, chiar

laudă este faptul că ne ascultați. Mai mare laudă decât asta nu poate să existe. Faptul că ne ascultați, că ne alegeți de dimineață și de după amiază și când vreți voi, e cea mai mare laudă care poate să existe, dragi prieteni. Faptul că putem să ne simțim bine împreună. Mare lucru. Ne-a trimis prietena noastră, Elena T., un mesaj. Bună dimineață, dragă Napoca FM! O zi minunată întregii echipe și celui mai bun post de radio din România, cu suflet și pentru suflet. Mulțumim pentru cea mai bună muzică, pentru energia pozitivă pe care ne-o dăruiți în fiecare zi și pentru comunitatea frumoasă pe care ați creat-o. Salutări celor mai dulci copii și celor mai faini ascultători, să aveți parte de o zi plină de bucurii, zâmbete, cântece, care să vă ajungă tuturor la inimă, zice Elena T., căreia îi mulțumim foarte, foarte mult. Bucurii să fie, dragii noștri! Și că e vară și vin în vacanțele. Un estate al mare.

0: mulțumim frumos că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, Ștefane. Mergem la școală, poftăm una la cafeluță. Daria din Mănăștur.
0: Daria din Mănăștur, îți mulțumim foarte mult pentru mesaj, pentru salut și pentru că mai ales ești împreună cu noi.
2: Ștefan, am ajuns la grădii.
0: A ajuns la grădii, mulțumesc foarte mult, dragul nostru, că m-ai anunțat. Mă bucur tare, tare mult.
2: Bună dimineața, Ștefan, al lui Coroian. Eu sunt Aram. Răspunsul la ghicitoare este...
0: O să ne ducem Doru de la 7 la 8. Sigur, un pic agitată atmosfera de la 7 la 8, dar o să le ducem Doru prietenilor noștri. Era aici o știre pe care v-am zis-o. Un elev din 3 s-a pierdut pe drum până la bacalaureat. Din păcate, generația 2026 este cea care a trecut prin pandemie în gimnaziu și a ajuns acum să dea examenul de bacalaureat. Un elev din 3 s-a pierdut pe drum până la bacalaureat. Din păcate. Să nu uitați și de TIF, dragi prieteni. Premia e prielnică pentru a merge la film, pentru a sta un pic pe terasă. Maxima de astăzi de 22 de grade. Deocamdată 12 grade de dimineață la Cluj. E musa de dimineață pentru toată lumea, la urma urmei, cu napocafm.ro. Iar la Cluj, pe 102,2. Să nu uitați de TIF, filme interesante, atmosferă deosebită. Ești de la film, stai pe o terasă, bei un suc, bei o cafea, ce vrei tu acolo. Vezi că o duci și pe fată un picule, nu numai atute, extra. Toți pe fată un pic la un film, vezi ce film îi place, alegi de acolo din ce... Poți alege că ai de unde alege și atmosfera e minunată la Cluj și cu Festivalul Internațional de Film. Pe scurt, TIFF.

0: dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: de dimineață.
1: 102,2 Napoca FM.
2: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistola, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Lucrările la bazinul olimpic David Popovici din cartierul Clujean-Borhanci au depășit stadiul de 85%, conform unui anunț făcut de primarul Emil Boc. Investiția masivă se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro. Complexul sportiv face parte dintr-un hub educațional integrat și va include dotări moderne, printre care și un antrenor digital robotizat pentru urmărirea performanțelor. Noul centru de natație va avea o capacitate de 1000 de spectatori și este proiectat să găzduiască competiții naționale și internaționale, oferind totodată bazine pentru începători, dar și jacuzzi și facilități dedicate persoanelor cu dizabilități. În prezent, constructorii se concentrează pe amenajarea infrastructurii exterioare, a drumurilor și a rețelelor de utilități. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

Musai de dimineață. Și Musai cu Napoca FM. Neața, și noi te ascultăm. Eu cu Tiana suntem pe baricade. Azi are serbare Tiana de la ora 10 după emisiunea ta. Tiana, felicitări, succes la serbare, draga noastră. Alexandra, bună dimineața!

pare, nu am avut vreme. Am fost în weekend la târg, în Negreni. Uite ce minunăție! Aoleu, ai răpirea din Serai? Aoleu, carpeta aia, știți, cu răpirea din Serai, era la mod de prin anii 60-70, când? Foarte tare, uite cum o răpește pe fată, răpirea din Serai. Da, minunăție, într-adevăr. Mulțumim frumos. Cristi H, răspunsul corect la ghicitoare, acela e dragul nostru. Ghicitoarea? S-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă. Ce să fie? Ne răspuns la 0734-407-407, cum ne-au răspuns și prietenii de la Terapia. Bună dimineața, spor la treabă acolo, numai bine. Adrian și compania, Alex, bună dimineața. Să fie bine pentru toată lumea, începând cu o bună dimineață. Bună dimineața, Ștefan. Azi îți transmit doar eu, Carmen, să ai o zi frumoasă. Din păcate, virusii încă își fac de cap și ne îmbolnăvesc și când e cald. Julia. Da, mulțumim frumos. Ce s-a îmbolnăvit, Carmen? Aoleu! Păi acum, pe final de an,

0: cu cei mici, să rezolvi lucrurile, să fie cât de cât bine. Părinte, da? Na, ați văzut cum s-au încurcat lucrurile. Mulțumesc frumos, sănătate să fie. Carmen, Giulia, numai bine. Ia auziți cum s-a trezit un prieten de-al nostru și de-aia a trebuit un pic să-l dinamizăm de dimineață cu muzichia. Și nu numai.
1: Bună dimineața, Radio Napoca. Bună dimineața, Ștefan.
0: Doarme.
1: Mă salută Tudor de la Cluj, Tudor de Mănășturi. Doamne ajută la toată lumea și o zi minunată să aveți.
0: Deșteptarea, Tudorică, deșteptarea. Bună dimineața. Să fie bine. Uite la ce oră s-a trezit Elena, ca să nu-i zicem Nina. Dacă puneți voi pariucul la ce oră s-a trezit Nina, la ora 4 și 39 de minute. Bună dimineața, draga noastră. Despre insomnie, l-am întrebat pe ChatGPT. De ce mă trezesc noaptea la 3? Mi-a spus că nu știe, pentru că el doarme la ora aia.

prietenă Sabrina, care ne-a scris pe 0734 407 407. Mulțumim, Sabrina, o vacanță frumoasă să ai și tu. Mulțumim frumos. Bună dimineața, Ștefan. Victor zice că răspunsul la ghicitoare este Victor. Felicitări, să ai și noroc un piculeț, bine? Dacă nu, o vacanță frumoasă, Victor. Zile bune să avem cu toții, zice mama Adriana. Mulțumim frumos. Ce faci, Laurenț? Uite, aia se mănâncă în Norvegia, la Trondheim. Pe cu aia mor de foame, măi, Laurențiu, mamă, serios. Și ei aici au un internet foarte slab, Ștefane. Noi stăm foarte bine cu internetul, zice Laurențiu, care e în Trondheim, în Norvegia. Are ceva treabă acolo, trimis la muncă un piculeț. Bună dimineața, Ștefan! Astăzi nu am fost prezentiți de dimineață. Trondheim, Norvegia. Nu e noapte deloc aici, e lumină de nu poți să dormi, zice Laurențiu. Ai dreptate, Ștefane, cu micul dejun, mor de foame cu asta.

orice sau omletă, mă rog, mai elegant. Și ăla e, ăsta e cu ce sandwich cu niște castraveți, ceva roșii, acolo un pic de brânză, un măr și un o pahar de apă și de... Oh, lasă-mă, păi așa, nu știu cum trăiesc oamenii acolo. Aurora Boreală, așa e luminița, Aurora Boreală. O știți pe Aurora Boreală? Bună dimineața, Ștefan, o dimineață frumoasă și spor la cafeluță! Salutări de la David Cinatarea, ne pregătim de vacanță! Bravo, excelent! Mare bucurie când vine și vacanța, nu? Da, vacanță frumoasă. Rare spune că răspunsul este, are dreptate, Rare, și dorim succes la examen. Da, că vine un examen important, foarte important. Bună dimineața, să fie bine. Iar să fie fără emoții. E important, dar fără emoții, că se găsește loc pentru fiecare. La urma urmei, ne agităm noi un pic prea mult când e vorba de examene și transmitem emoția tinerilor noștri prieteni, că o simt ei imediat. Răspunsul M este corect, dragul nostru. Mulțumim frumos.

mesaje, dacă te lasă soția, sigur, că da, sau, mă rog, discret, așa. Bună dimineața, zice Iola, mulțumesc pentru cană și tricou, dar puteai să pui în cană măcar un pic de apă, Ștefan. Na, ziceți și vă. Păi Iola, se vede că nu plătește utilitățile acasă, că ea nu știe că apa s-a scumpit. S-a scumpit apa de cum să mai umpli o cană de aia musai de dimineață cu apă. Vezi, îți dă treabă.

Și 28 de minute și să știți că și 28 de secunde. Nu ne jucăm așa cu jumătăți de măsură. Totul la fix, la fix, la fix. Fanii japonezi, că tot vorbeam de campionatul mondial de fotbal, fanii japonezi fac curat pe stadion la campionatul mondial din 2026, faza zile, deși au mai făcut și data trecută curat, nu lasă mizerie. Iau saci și încep să facă, dume, curățenie pe acolo, pe stadion.

totul în urma lor, precum într-o farmacie. S-a întâmplat și după meciul cu Olanda, partidă încheiată cu scorul de 2-2, dragi prieteni. Asta e povestirea. Gestul lor se dorește a fi unul de respect pentru jucători, ceilalți fani, organizatori, dar și pentru stadionul care i-a găzduit. Imaginele cu suporterii japonezi făcând curat pe stadion s-au viralizat pe rețelele sociale ca și cum ar fi ceva nefiresc, știi? Așa ne mirăm. Ca și cum ar fi ceva nefiresc, adică, doamne, da. Uite, ăsta e firescul, da? Respect pentru jucători, ceilalți fani, organizatori, dar și pentru stadionul care i-a găzduit. Este o formă de respect pentru toată lumea, pentru jucători, suporteri, stadion. Suntem onorați să fim aici, spun japonezii. Nu vrem să facem mizerii și să o lăsăm aici. Cred că acesta este motivul pentru care facem asta, cred. A zis-o o domnișoară din Japonia. Vă închipuiți? Cam asta e povestirea. Cum ziceam, semnalizarea. Nu e o chestiune că te obligă cineva să semnalizezi când e la dreapta sau la stânga. Nu! Semnalizarea, când te duci cu mașina, e o chestiune de respect față de celălalt. Din față sau din spate. Să-l anunți ce vrei tu să faci. Apropo de respect, ce ziceau japonezi. Așa e și cu semnalizarea. Pentru unii, foarte grea povestea cu semnalizare. O povară, aoleu și vai, vai, vai. E doar o chestiune de respect. Să-l anunți pe cel din spate, pe cel din față, ce vrei să faci, ca să știe și el ce are de făcut. Cam asta e povestea.

cu bună dimineața, bună dimineața. Ce cu gălăgia asta aici de dimineață, domne? Ce cu gălăgia asta de dimineață? Că prea multă gălăgie, dar serios. Nici chiar așa. Un pic mai liniștiți, un pic mai așezați. Dacă se poate, vă rugăm foarte, foarte mult, pentru că na, și lumea e puțin mai liniștită la ora asta, vine vacanța și atunci încercăm să facem să fie în general treaba mai așezată, dragi prieteni.

Vă mai spun o dată bună dimineața. Haideți că vă spun că avem de unde, dragi prieteni. Bună dimineața, bună dimineața. Ce mai zic aici oamenii, ca să vă zicem și noi vouă de asemenea. Ce zice? Prima, corect, asta m-a zis-o cu campionatul mondial, o să vă zicem altă dată. Prima cupă mondială, cum s-a desfășurat ea în 1930 și cum abia s-au găsit echipe care să participe la cupa mondială de fotbal. Mă bucur de filmul românesc, nu numai că a câștigat la Cannes, dar și care să-l pline. După succesul de la Cannes, Fjord, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palm d'Or din carieră, a ajuns în cinematografele din România și să vezi minune. Pelicula a putut fi vizionată în avantpremieră în peste 50 de orașe, biletele s-au epuizat în timp record, iar peste 25.000 de oameni au fost prezenți în săli, ceea ce este extraordinar. Avantpremiera organizată de Cristian Mungiu pentru publicul român a avut loc simultan în 300 de săli de cinema din peste 50 de orașe, doar în acest centru comercial din capitală, mă rog, într-un centru comercial din București, 18 din cele 20 de săli disponibile au fost pline. Vă închipuiți? Extraordinar pentru un film românesc. Sigur, a câștigat Cannes și lumea e interesată să afle despre ce este vorba. Filmul românesc cu succes comercial, că și de asta este vorba, să ai și succes comercial, să recuperezi banii investiți, că la urma urmei tot la bani ajungem. Fără ei ne-am descurcat mult mai greu. Bună dimineața, mulțumim frumos. 0734 407 407. Mai zicem o dată ghicitoarea. S-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă. Ce să fie oare, dragi prieteni? Puiule, ai dreptate, măi omule. Ai dreptate, de răspunsul corect. Poate câștigi și tu ceva aici la noi de dimineață. Neapărat. Mulțumim frumos. Să-ți fie bine acolo unde ești, dragul nostru. Răspunsul la ghicitoare este... Acela e Anca, draga noastră. De fapt, e vorba de Ildico, mereu o încurc. Mulțumim frumos, Ștefane. Nici nu știi ce emoții am pentru examenul băiatului meu. Deci nu am stare. Clasa 8-a. Da, nu transmite emoțiile astea mai departe, draga noastră, că se simt. Te rugăm frumos, mulțumim frumos. Da, dă copy-paste acolo. Care e povestea? Și copy-paste. Ce greu să dai Remi, mamă. Da, serios, da. Bună dimineața. Continuăm cu...

Ușor, ușor, pe final de emisiune, ce mai trece vremea, domnule, ce mai trece vremea și vine vacanța pentru multă lume. Nu numai pentru cei mai tineri prieteni ai noștri, cărora v-am zis de dimineață că o să le ducem dorul de la 7 la 8, sigur că da. Mulțumim frumos tuturor, să fie bine, bine, bine, bine. Bună dimineața, Ștefan, oare acesta să fie răspunsul corect? Acela e, Liviule, bravo, te zicem pe listă că n-avem ce face, suntem obligați. În sfârșit a pornit și serverul. Ce, nu s-a auzit? Eu am tot pe telefon am... Coboram până jos, aveam niște treabă, telefonul să controlez, tot să fie bine, funcționa pe napoca.fm.ro. Mai fi căzut din când în când?

0: dar și a revenit. Răspuns la ghicitoare este... Nu te mai sperie așa, Chris, mamă. Bună dimineața, mulțumim frumos de sperietură. Ce face Dania? Da răspunsul corect. Cafeluță, răspunsuri corecte, treaba merge. Minunat, Dani, toate cele bune. Bună dimineața, nu e distanța, nu e distanța, Maria. Te mai străduiești bine, mulțumim frumos. Pentru că am zis destul de clar, s-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă. 0734-407-407. Chiar că mă întreba, mă, unde-i Mihaela, mă? Cealaltă Mihaela. De acolo, din, mă rog, din secție, ca să zicem în felul ăsta. Uite că a venit, am revenit, zice. Dar pe unde ai umblat, hai hui? Brambura, mă scuz că mă exprim în felul acesta. Unde ai umblat, brambura? Spune repede aici în fața ascultătorilor în momentul acesta. Te rugăm frumos. Iar tu ce faci?
1: Ai strâns bani la Saltea acolo, pănică, unde te duci? Tot în Tenerife?
0: Tot în Tenerife, da, care-i povestirea? Aoleu, puiule, puiule, bună dimineața, bună dimineața. Să-l salutăm și pe prietenul Robert de la Polac Master K9. Dacă aveți câini, vreți să-i dresați, să-i disciplinați, să caute trufe și așa mai departe. Profesioniștii sunt, uite aici, ne ascultă profesioniștii. Polac Master K9, îi găsești și pe Facebook și pe TikTok. E Robert, prietenul nostru, un băiat foarte serios, care face o treabă nemaipomenită. Așa că dacă ai câini, vrei să-i dresezi, să-i disciplinezi, îl găsești pe Robert și pe TikTok și pe Facebook. Polac cu K, 2 de L și K, Polac Master K9. Da? Fac treabă extraordinară, așa că dacă aveți câini, bine să-i disciplinați un piculeț, un piculeț. Că dacă nu, am zis că vorbesc cu Robert toată despre lătratul câinilor din curte, că tot latră noaptea la ora 3 dimineață și așa mai departe. O să povestim dacă se pot dresa, disciplina câinii, să nu latre la orice poveste, orice adiere de vânt, că deranjează vecinii. Ăsta e adevărul. Mulțumim frumos. Ia să vă, pe mine mă pui pe listă. Dacă dau răspunsul corect, ia să vă, cine ești tu? A, Cristinel, nu, pe tine nu te punem pe listă, ai clar. Că văd că tu mergi pe la sală de dimineață, cafele, te filmezi, fotografiezi. Nu, prieten, pe Cristinel nu-l punem pe listă, chiar dacă a dat răspunsul corect. Asta e povestirea, mulțumim frumos. Da, bine, dragul nostru Cătălin Fermecătoru, să trăiești și fermecător, să rămâi în continuare. Genele să fie, nu sunt genele, mai insistă, te rugăm frumos, Reti Istvan și așa mai departe. Marișca, ciao, ce faci, cum e în Italia? E bine, toate bune? Răspunsul la ghicitoare, scoate ochii Cora. Deci scoate ochii în momentul ăsta din răspuns, nu din altceva. Da, bine, mulțumim, vă aștept în continuare. 0734 407 4.

0: Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Jan Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

pe numele lui de buletin, Roger Nelson. Celebră piesă, nu? Îi salutăm și pe prietenii de la Elite Rent a Car de la Cluj, dacă vrei să închiriezi o mașină faină, faină, de toate modelele, mă rog, toate modelele, toate, mă rog, economică, mediu, premium sau SUV, de asta mă refer, dragă prietene. Vrei să mergi într-un city break? Poți să închiriezi o mașină de la Elite Rent a Car. Vrei să mergi într-un road trip de asemenea, de acolo închiriez mașina. Eliterentacar.ro, fără limită de kilometri. Înțeles, fără limită de kilometri. Bun, cam asta e povestirea. Elite Rent-A-Car, Cluj-Napoca, alegerea perfectă. Servicii rapide, oameni serioși și mașini pentru orice nevoie, că mă grăbesc și eu. Dacă am văzut că sunt servicii rapide, m-am grăbit și eu. Da, oameni serioși și mașini pentru orice nevoie, eliterentacar.ro, ca să vă zic exact așa cum e site-ul lor. Da, ați auzit despre ce e vorba. Vrei să alegi o mașină economică, mediu, premium sau SUV, găsești acolo. Drum bun, city break, o mașină de-asta închiriată adevărată sau un road trip adevărat. Oho, prinde bine, mulțumim frumos. Vezi că nu e gardul. N-o da în gard acum cu ghicitoarea. Te rugăm frumos, Sorine, mamă. Na, na, asta să fie cel mai mare bike. Am dat-o în gard. Vezi că, uite, dau ultima dată ghicitoarea și după aceea trebuie să tragem la sorți. S-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă. Deci el s-a pus munte între frați. Acum, dacă e și nasol, înțeleg că lucrurile pot fi destul de complicate. S-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă. Mă scuzați de exprimare, că nu e chiar o exprimare foarte radiofonică, dar am vrut să fiu mai plastic, mai, cum să spunem noi, lămuritor de dimineață pe final de emisiune. Maxima de astăzi de 22 de grade Celsius, prieteni. Și nu uita că ascult Napoca FM, radioul orașului nostru, cu matinalul orașului tău, musai de dimineață.

Dar bună piesă pe final de emisiune. Dar de unde ați auzit zbucnit mesajele așa pe WhatsApp 0734 407 407? Paul, de unde știi tu răspunsul corect? Acum trebuie să dai răspunsul corect, Paul. De unde ai aflat răspunsul corect? Te rog frumos să ne zici pe WhatsApp. Te rog foarte, foarte mult. Și tu, Peter, de unde știi răspunsul corect? Te rog să ne zici. Bună dimineața, răspunsul este păstaia de fasole. Nu, Elena, nu, nu, nu. Nasol răspuns ai dat, mă scuz de exprimare.

0: Mincitei astăzi. Așa că trebuie să-i spunem la mulți ani cu bucurii, neapărat, neapărat. Să stie bine, draga noastră. Oh, ce tort ți-au făcut ai tăi acolo, ia, ia.
1: Bună dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnul Ștefan. Te salută Răzvan. Astăzi e ziua lui mami, îi doresc multă, multă sănătate și la mulți ani.
1: La mulți ani, mami.
0: Era emoționat un pic, puștiu. Mami, la mulți ani, bucurii să ai. Ai ce tort frumos acolo, ce... Dar vezi că și-a luat Cipri și două beri. Ai grijă cu el, cu berile alea. Și nu știu ce sticlă are de 2 litri acolo. Dar vreau să cred că nu-i ceea ce... Unde mă duce gândul? Vreau să cred, draga noastră. Bucurii! Să vă fie bine, dragii noștri, toate cele bune! Nasol, zici, Ștefane? Da, doi, aiurea, nasol, dacă dă, zice gardul, zice păstaia, zice alea toate, nu? Hai, cu bună dimineața, mulțumim frumos! Vă mai las 2 minute? Și dați răspunsul corect la ghicitoare, că după aceea tragem la sort. S-a pus munte între frați și nu-i lasă să se vadă. Numai bună de iubire.

0: vanilie că a făcut prăjitură și alte minunății și e numai bună de iubit. Că vanilia asta, e tare bună și destul de ispititoare, ca să o zicem cu sinceritate, măcar pe final de emisiune. Ce zice Robi? Robi gătește pui la cuptor.
1: Puiul,
0: așa, este
1: punga
0: de
1: pungă.
0: Așa, ia punga. Vezi, domne, că cade.
1: Și am dat ceva pe puiul ăsta.
0: Ai dat ceva bani.
1: Și pune puiul ăsta.
0: Aur, ți-a că scăpa pe jos.
1: Iar ca și eu mă nervează că l-am scăpat pe jos, dar nimic, ca să-l spălăm, nu-i problemă. Îi dau două ape și trec.
0: Două ape și gata. Așa.
1: No, nu nimic, dacă ce mama face curat pe jos, nu-i așa mizerie. Ai dau apă și gata. Cu ce să-l șterg? Cu șergătoarea asta, ceva să trebuie.
0: Nu cu aia, mă, omule!
1: Mâncai chiar să te munce. Și acum eu am auzit că se bate cu lingura un pic, ca să...
0: Puiu, se bate cu lingura.
1: Să stai chelea, băi, trebuie bătut ăsta un pic, că dacă nu chică chelea după el. Eu care păi de pisică pe el. Așa mă nervează mâncea aia, trebuie țipată din casa asta, că faci puiu, nu așa. Da, mă, că n-ai făcut
0: minte, mă. El pregătește puiul, vreau să vă spun, dacă nu v-ați prins încă.
1: Așa.
0: Bateți
1: coloana, bateți
0: tătă la pui. Așa, că poate o să fie mai bun așa. Super.
1: Așa, cașnițelele trebuie bătute ăsta și pui sare.
0: Așa, pe el pui sare.
1: Du-te că nu stă sarea pe ăsta. Puneți un pumn de sare pe el.
0: Aha.
1: Și îl ăsta în ea.
0: Îl frecați un pic așa, faceți masaj.
1: Dați-o peste tot așa.
0: Se
1: pune sare pe aici. Tot. Bine, te trebuie bine un susare, că nu mă văd la cameră de puiul ăsta. Și piper.
0: Și piper pune, bun.
1: Ca să fie, că mi-a așa-mi place să fie negru-negru de la piper. Mi-a așa.
0: Nu de supărare, de la piper. Așa, bun. Bun.
1: Mai țineți-mi ce am luat de la piață, mă. Alea morcov.
0: Morcov, na.
1: Stai, zici că l-am spălat, l-am tăiat. Și ăsta trebuie băgat așa în pui.
0: Înăuntru,
1: așa,
0: da.
1: Așa, și eu aș vrea să scop aici, așa. Deci cât te pui, așa că fac așa ca la rotisor.
0: Ah, cu morcov.
1: Ia mă, pupă, Robi, mă, aici, pui, aici.
0: Puiu, bagă la cuptor.
1: Ce faci? Stai la pauză. Am făcut pui la rotisor, ce bine arată. Dar ziceți, mă, care ghicea și ce mai trebuie în pui? Ia, că a scăpat puiul pe jos.
0: Mă, dacă vede fata aia, nu te mai iubește.
1: Iubirea mea, hai acasă tu. Hai că jur să mor dacă te mai bat. Nu mai dau cu tine. Te visez noaptea.
0: Nu mai dau cu tine în mine deloc.
1: Te văd așa că vii pe... un or așa de bani acasă, știi? Vip cu bani, să avem cine trebuie, să ne facem ce ne trebuie, să avem... cu puțărul nostru, cu cât avem noi, să ne descurcăm că... na, s-a ajuns și pe mama, că e în spital, e cu apendicita, cu alea. Eu cu inima, știi că am avut probleme cu inima, păi de când ai plecat, îți da aparate, îți baide și amar de capul meu. Hai, iubita mea, acasă, hai, iubire, acasă... Dacă ai putea să trimiți și tu vreo câteva sute de lire să ne mai ducem zilele de pe o zi pe alta, știi? Să mai putem, să mai facem. Ioi, domne, ce mă fai eu fără ea, domne? Adu-o acasă, domne, trimit-o, domne, de acolo. Pașep un or de bani să vină. Hai acasă, hai să ne fie bine, hai.
0: Hai că poate vine, lasă așa că poate vine în final fata. Da. Bun, răspunsul la ghicitoare este nasul, dragi prieteni. Nasul e răspunsul la ghicitoare. Așa că acum selectăm răspunsurile corecte și tragem la sorți imediat.
2: Good morning, everyone!
3: Musai de dimineață!

0: dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Bună dimineața, Cluj!

vostru, dragi prieteni, aici în fiecare dimineață de la 7 la 10, 10 și un pic, musai de dimineață pe final de emisiune. Vă mulțumim frumos pentru multele mesaje venite, pentru că sunteți cu noi în fiecare zi. E foarte, foarte important. Salutăm și pe Neluțu de la bectudavinci.ro. Pizza bună! Spor la treabă acolo, să-ți fie bine! Neluțu, toate cele bune! Și pe prietenii noștri de la MAFCOM, colaboratorii noștri, scule și echipamente.ro sau Bulevardul Muncii numărul 16, pentru toate categoriile de meseriași. Da? Bulevardul Muncii 16 la MAFCOM, cu bună dimineața! Cine câștigă, ce câștigă? Este întrebarea aici de dimineață. Câștigă așa o cană, un tricou, musai de dimineață în Apoca FM, și cana și tricou, și All You Can Eat de la Nobori, da? Restaurantul japonez de pe strada Plopilor 62. All You Can Eat, mănânci cât vrei. De luni, marți, miercuri e oferta asta, de la ora 12 la ora 18, la Nobori, pe Plopilor 62. Cam asta se câștigă. Îi salutăm și pe prietenii de la Nobori. Spor la treabă acolo! Toate cele bune, All You Can Eat și astăzi. Cine câștigă, cine câștigă? Lorand T. Să trăiască la mulți ani, să fie bine, dragul nostru, și să mănânci cât poți. Mulțumim frumos. Cine ne mai scrie aici de dimineață, pe final de emisiune? Multă lume. Eu tot cu cafeaua în pungă, Ștefane. Ștefane, dai o cană. Aoleu, cănile astea, domne, extraordinar, ne încurcă mult de tot cănile. Pe bune, că toată lumea vrea căni și tricouri, dar mai ales căni. Mulțumim frumos. Toate cele bune. Na, bine că nu am câștigat, zice Cora. Bună dimineață. Da, în poză sunt eu la 24 de ani, zice Marișca. Da, draga noastră, bucurii să ai. Iarăși nimic, Ștefane, zice dragul nostru Mio, drag. Iar de la că n-ai noroc, ce să facem? Neluțu, bună dimineața! E pe frecvență, Neluțu, îi dorim ceea ce ne dorim. Bucurii! Asta ne dorim și vă dorim, dragi prieteni. Mariana, bună dimineața! Besame mucho, ca să zicem așa. Și tuturor, numai și numai bine. Atât pentru astăzi, vine Grațiela, vă ține companie, dragi prieteni. Mai trebuia ceva de rezolvat? Mă uit în stânga, în dreapta. Nu prea, deocamdată. Mâine de la 7 le mai rezolvăm pe toate. Nu uitați de Just For You de la ora 19 cu Daniel Pavel, colegul nostru. Emisiune de 2 ore nemaipomenită. Mixuri, dans, mișcare, ritm, beat, ce vreți voi. De la ora 19, Just For You cu Daniel Pavel, colegul nostru. Am zis bucurii, da? Păi așa să rămână atunci, dragi prieteni. Rămâneți cu radioul orașului nostru, Napoca FM. Ia-uzi, domne, Napoca FM, ia-uzi! Haide!

0: a zi de lucru, este marți, am revenit aici la Butoane pentru voi ca să vă fac ziua și mai plăcută, cu multă, multă energie, așa că rămâneți cu mine, Grațiela Ionescu sunt și ne relaxăm pe vibe bun, stați aici!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall. All the hits. Yeah. It's my

0: constatat că încălzirea cu 4 grade Celsius a planetei va face o persoană obișnuită cu 40% mai săracă. E, hai că asta e culmea! Studiul realizat de oamenii de știință australieni sugerează că PIB-ul mediu de persoană pe glob va fi redus cu 16%, chiar și în condițiile în care încălzirea este menținută la 2 grade peste nivelurile preindustriale. Aceasta este o reducere mult mai mare decât estimările anterioare, care sugereau că PIB-ul ar fi redus cu 1,4%. Oamenii de știință estimează acum că temperaturile globale vor crește cu 2,1 grade Celsius, chiar dacă țările ating obiectivele climatice pe termen scurt și lung. Asta ne mai lipsea ca situația financiară să fie influențată până și de încălzirea globală. Prea multe influențe negative, gata, ia să nu mai vorbim despre ele ca să nu le atragem.
1: Napoca FM. Non-stop music festival.

0: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Lucrările la bazinul olimpic David Popovici din cartierul Clujean-Borhanci au depășit stadiul de 85%, conform unui anunț făcut de primarul Emil Boc. Investiția masivă se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro. Complexul sportiv face parte dintr-un hub educațional integrat și va include dotări moderne, printre care și un antrenor digital robotizat pentru urmărirea performanțelor. Noul centru de natație va avea o capacitate de 1000 de spectatori și este proiectat să găzduiască competiții naționale și internaționale, oferind totodată bazine pentru începători, dar și jacuzzi și facilități dedicate persoanelor cu dizabilități. În prezent, constructorii se concentrează pe amenajarea infrastructurii exterioare, a drumurilor și a rețelelor de utilități. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
0: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
3: Hey, this is Liquid 5 and you are listening to my song

o dietă vegetariană prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta diabet de tip 2 și chiar anumite tipuri de cancer și boli gastrointestinale, dar ar putea avea dificultăți în a-și acoperi nevoile nutriționale în ceea ce privește omega-3 și vitamina D, potrivit autorităților sanitare franceze de data asta. După ce a analizat studiile științifice pe această temă, Agenția Națională Franceză pentru Sănătate și Securitate evaluează beneficiile și riscurile pentru sănătate asociate dietelor vegetariene, într-un aviz care este însoțit de repere dietetice pentru persoanele care adoptă această dietă. Dar, dragi vegetarieni, v-ați gândit că, dacă doriți să salvați animalele, totuși, de ce vă

0: Magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: Oamenii de știință de la Universitatea Americană Columbia au descoperit neuroni specializați în creierul șoarecilor, care le ordonă animalelor să se oprească din mâncat. Deși se știe că multe circuite de hrănire din creier joacă un rol în monitorizarea consumului de alimente, neuronii din aceste circuite nu iau decizia finală care ne oprește din mâncat. Descoperirea lor ar putea conduce la noi tratamente pentru obezitate. Degeaba ne spun neuronii să ne oprim din mâncat când stomacul spune hai la îmbucat.
1: La Voca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

0: făină din mere a fost prezentat la un târg internațional din Italia. Are 60 de fibre și e fără gluten. Wow, cine știe ce fel de torturi ajungem să mâncăm? Sau cine știe ce fel de prăjituri? Deocamdată zic să ne mai relaxăm cu muzică, avem o pauză dulce, muzicală și mă întorc. Grație la Sunt, stați cu mine!
1: La Poca FM
2: 102,2 FM. Da.

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

mere este un produs inovator complet natural obținut printr-un proces brevetat care elimină semințele și penduculii din merele folosite pentru materia primă. Acest nou tip de făină din mere a fost prezentat la un târg internațional din Italia. Procedeul tehnologic permite valorificarea componentelor cele mai bogate în nutrienți și rezultă o făină fără gluten, bogată în fibre și fără aditivi, potrivit cerințelor pieței internaționale. Producătorul o descrie ca un super ingredient pentru produse de panificație, precum pâinea și biscuiții, dar și pentru paste, deserturi și preparate de patiserie. Dar oare cât ajunge să coste această făină de mere? Cred că ciocolata Dubai era minciună!

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: That's my number one hit music station.
2: The hits are on.
3: Hits.
4: 102,2
5: Napoca.

primit ce mănânci ca să spun cine ești. Psihologia gustului, dacă nu știați, a fost scrisă încă din 1825 de Brillat Savarin. Deși avocat de profesie, el spune că alimentația înseamnă mai mult decât hrană, ci descrie plăcerea de a mânca drept elementul principal de socializare, care aduce oamenii împreună. Autorul le susține că alimentele au impact asupra moralului, a spiritului, imaginației, gândirii și curajului. Faptul că a mâncat ne influențează comportamentul, dispoziția și deciziile în mod concret și greu de măsurat. Într-adevăr, atunci când ești

0: Finish, gata și a doua ediție din această săptămână, zi de marți. Sper că aveți ceasuri bune toată ziua cât este ea de lungă. Până data viitoare, adică până mâine, eu vă pup să aveți o zi cu mult, mult spor în ceea ce faceți, o zi liniștită și rămâneți aici cu super piese. Pupici tuturor!
1: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Napoca FM
2: 102,2 FM.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Lucrările la bazinul olimpic David Popovici din cartierul Clujean-Borhanci au depășit stadiul de 85%, conform unui anunț făcut de primarul Emil Boc. Investiția masivă se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro. Complexul sportiv face parte dintr-un hub educațional integrat și va include dotări moderne, printre care și un antrenor digital robotizat pentru urmărirea performanțelor. Noul centru de natație va avea o capacitate de 1000 de spectatori și este proiectat să găzduiască competiții naționale și internaționale, oferind totodată bazine pentru începători, dar și jacuzzi și facilități dedicate persoanelor cu dizabilități. În prezent, constructorii se concentrează pe amenajarea infrastructurii exterioare, a drumurilor și a rețelelor de utilități. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania. It's my

puțin timp pentru liniște și tot mai multe lucruri care ne cer atenția în același timp, parcă mereu apare ceva nou, un mesaj, o notificare sau o grabă. Poate de aceea este bine să începem să apreciem mai mult conversațiile simple, oamenii sinceri și, de ce nu, momentele în care chiar ne simțim bine cu adevărat. Rămâna sunt, vă salut și vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!

0: Dujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, aeroportul internațional Avram Jancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

putea deveni mult mai scump în următorii ani după ce recoltele din mai multe regiuni importante ale lumii au început să scadă. În Brazilia, unul dintre cei mai mari exportatori de portocale, plantațiile sunt afectate de o boală periculoasă care distruge culturile. Specialiștii estimează că producția ar putea scădea cu peste 10% în sezonul următor. Probleme există și în Florida, unde recoltele au ajuns la niveluri foarte mici în ultimii ani. Din acest motiv, prețul sucului de portocale continuă să crească la nivel internațional. În ritmul acesta, iată, o să bem un fresh de portocale doar la ocazii speciale.

fost o vremea ca în povești. O vremea când eram tot timp fericit și eram tot timpul funky. A fost o vremea, o vremea când dansam cu un oraș întreg. De luni până duminica era ca în paradis.

0: realizată în Statele Unite pe 600 de angajați și persoane aflate în funcții de conducere arată că 6 din 10 oameni evită să spună deschis ce îi deranjează la locul de muncă. Specialiștii spun că există un decalaj tot mai mare de încredere între angajați și șefi. Chiar dacă mulți directori spun că își doresc sinceritate și feedback real, angajații se tem de reacții sau consecințe. Aproape jumătate dintre directorii chestionați consideră că lipsa comunicării sincere este una dintre cele mai mari probleme din companii. Cercetarea a fost realizată în perioada februarie-martie 2026. Pe scurt, la muncă mulți spun totul este ok, chiar și atunci când nu e.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Un studiu realizat pe aproximativ 880 de gemeni arată că ADN-ul ar putea influența succesul în viață mai mult decât mediul în care ai crescut. Cercetătorii au descoperit o legătură între IQ, educație, profesie și venituri încă de la vârsta de 23 de ani. Specialiștii spun însă că mediul și educația rămân importante chiar dacă factorii genetici au un rol major. Studiul contrazice ideea că succesul depinde doar de familia în care te-ai născut. Cercetarea sugerează că trăsăturile moștenite influențează felul în care oamenii profită de oportunități și experiențe. Deci dacă ai uitat unde ți-ai pus cheile, poți da vina liniștit pe gene, măcar până găsești cheia de la succes!

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
3: Napoca FM,
4: your number one hit music station.

câștigat în instanță peste 900 de euro după ce nu a reușit să găsească șeslonguri libere într-o vacanță din Grecia. Bărbatul a spus că se trezea zilnic la ora 6 dimineața, dar șeslongurile erau deja ocupate cu prosoape. Vacanța lui a costat peste 7.000 de euro. Judecătorii au decis că serviciile promise nu au fost oferite corespunzător și au aprobat despăgubirea. Turistul a reclamat că cei mici ajungeau să stea pe podea din lipsă de locuri disponibile. Practic, în această vacanță, prosoapele au avut program mai matinal decât...

0: program vorbim despre ciocolata care ar putea fi produsă în laborator după ce recoltele de cacao au început să scadă tot mai mult la nivel mondial. Aflăm și ce spun cercetătorii despre atenția noastră și de ce avem impresia că nu ne mai putem concentra ca înainte. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine!
1: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
4: Napoca FM.
5: Bună, sunt Alexandra Stan.
6: This is Ariana Grande.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: Napoca FM.
4: Hit Music Station.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistola, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Lucrările la bazinul olimpic David Popovici din cartierul Clujean Borhanci au depășit stadiul de 85%, conform unui anunț făcut de primarul Emil Boc. Investiția masivă se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro. Complexul sportiv face parte dintr-un hub educațional integrat și va include dotări moderne, printre care și un antrenor digital robotizat pentru urmărirea performanțelor. Noul centru de natație va avea o capacitate de 1000 de spectatori și este proiectat să găzduiască competiții naționale și internaționale, oferind totodată bazine pentru începători, dar și jacuzzi și facilități dedicate persoanelor cu dizabilități. În prezent, constructorii se concentrează pe amenajarea infrastructurii exterioare, a drumurilor și a rețelelor de utilități. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
0: It's my number.

pastele de cacao a dus la dezvoltarea unui unt de cacao creat în laborator ca alternativă la ingredientul natural tot mai greu de obținut. Cercetătorii spun că produsul are gust și textură apropiate de cele ale ciocolatei obișnuite. Proiectul a apărut după ce prețurile la cacao au crescut puternic din cauza schimbărilor climatice și a problemelor de aprovizionare. Specialiștii cred că această variantă ar putea readuce presiune asupra plantațiilor și ar ajuta la stabilizarea costurilor din industrie. Deocamdată produsul este încă în faza de testare, însă primele rezultate sunt considerate foarte promițătoare. Important este să nu ajungem să ținem ciocolata lângă eprubete, nu lângă

Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

că nu se mai pot concentra ca înainte din cauza telefonului, notificărilor și multitasking-ului. Studiile arată că atenția noastră se schimbă mai des decât în trecut, iar timpul petrecut pe o singură activitate a scăzut foarte mult față de anii 2000. Totuși, cercetătorii spun că nu ne-am pierdut capacitatea de concentrare, ci doar ne întrerupem mai des, inclusiv singuri. Practic, creierul încă poate rămâne atent, doar că acum îl antrenăm mai mult pentru scroll decât pentru răbdare. Și sincer, dacă ai intrat pe telefon să vezi ora și ai ajuns după 20 de minute pe clipuri cu pisici,

0: Poate cel mai important lucru rămâne să avem grijă de liniștea noastră și de oamenii care ne fac cu adevărat fericiți. Cu gândul acesta încheiem ediția de astăzi. Ramona Urșu mă sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune! Pa, pa!
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Jan Kukluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: Napoca FM.
7: Your number one hit music station.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistola, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Lucrările la bazinul olimpic David Popovici din cartierul Clujean Borhanci au depășit stadiul de 85%, conform unui anunț făcut de primarul Emil Boc. Investiția masivă se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro. Complexul sportiv face parte dintr-un hub educațional integrat și va include dotări moderne, printre care și un antrenor digital robotizat pentru urmărirea performanțelor. Noul centru de natație va avea o capacitate de 1000 de spectatori și este proiectat să găzduiască competiții naționale și internaționale, oferind totodată bazine pentru începători, dar și jacuzzi și facilități dedicate persoanelor cu dizabilități. În prezent, constructorii se concentrează pe amenajarea infrastructurii exterioare, a drumurilor și a rețelelor de utilități. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
1: Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj,

și bună să ne fie după amiaza la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și un pic, atât cât arată ceasurile. Vasi, sunt eu și împreună suntem până la 19 cu drag la Napoca FM pe 102.2 pe platforma Napoca FM Live. E 16 iunie, e frumos, e bine, domnule, e vară și ne bucurăm de treaba asta. Și ne bucurăm și de fotbal. Cei care sunt cu fotbalul, cei care nu, nu se bucură, suferă și așteaptă cu nerăbdare ziua de 19 iulie să se termine odată toată treaba asta cu virgulă campionatul mondial de fotbal. Vin cu noutăți de acolo, aflăm ce s-a întâmplat aseară, pentru că am avut 4 meciuri interesante, 4 remize la Cupa Mondială. O să comentăm situația asta un pic mai târziu. 0734 407 407 pentru mesaje scrise pe WhatsApp.

0: Așa cum îți spuneam, aseară s-au întâmplat lucruri interesante la Cupa Mondială. 4 meciuri, 4 remize. Și o să le luăm așa într-o ordine logică, în ordine desfășurării celor 4 meciuri. Păi, am avut Spania-Capo Verde 0-0. Primul 0-0 din acest mondial. Este vorba despre o surpriză, pentru că da, noi ne așteptam să ia măcar 6-7 goluri Capo Verde, însă băieții au fost foarte atenți, iar fundașul care joacă la FCSB, João Paulo, și care face parte din Naționala Capului Verde, l-a blocat foarte frumos pe marele Lamine Yamal. Bă, am văzut meciul, ce să spun, cred că putem să învățăm noi, România, selecționata noastră, poate să învețe din toată treaba aceasta. În a doua partidă desfășurată aseară, am avut Belgia-Egipt 1-1, cu Egiptul care a avut foarte multe ocazii de a câștiga meciul și care a condus cu 1-0. În al treilea meci, Arabia Saudită-Uruguay 1-1 a fost și acolo. Meciul ăsta face parte din grupa Spaniei, deci practic fiecare echipă are câte un punct în momentul de față. Și Arabia și Iran cu Noua Zeelandă 2-2, ultima partidă, deci 4 remize la Cupa Mondială. Diseară debutează Franța de la ora 22, așa că suntem ochi și urechi pe acea partidă. Și Norvegia debutează diseară, dar mai multe o să povestim mâine.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
5: This is Napoca. Napoca FM.

Ne întoarcem, dragi oameni dragi, la Napoc FM, tot blocați în FM cu 0734 407 407. Mesaje scrise pe WhatsApp. Iulian spune că s-a uitat și el la meciul Spaniei și că nu i-a venit să creadă și îi pare rău că n-a pariat pe Capul Verde, pe un egal. Bă, te cred, pentru că și eu aș fi făcut același lucru. Nu joc la pariuri, nu vă sfătuiesc să faceți neapărat treaba asta, dar pentru cei care se mai pricep la fotbal, probabil că a fost un moment așa de rătăcire, nu de rătăcire, un moment de reflexie, pentru că te gândești, mă, dacă pariam pe un egal, luam niște bani. Cred că era o cotă destul de ridicată și la egal. Maria ne salută și au după amiază frumoasă, cu mulțumiri pentru gândurile voastre. Foarte tare, foarte tare mesajele și zic eu, și foarte tare și atmosfera asta într-o zi de marți cu ceasuri norocoase. La Napoca FM continuă blocat în FM, ne întoarcem la muzică imediat, rămâi pe 102.2 pe platforma Napoca FM Live.

0: finalul primei ore, final de prima oră de emisiune. Blocați în FM, însă rămânem în continuare cu o energie bună și după fix, pentru că noi așa avem lucruri tare interesante despre care vreau să vorbim și după ora 17. Salutare ție, indiferent pe unde te afla, într-o zi de marți, care sper eu că a început bine și continuă bine alături de oamenii dragi ție, pentru că nu-i așa, majoritatea ajungeți acasă după o zi de muncă, sau poate că unii încă muncesc. Întoarce îndată, Blocați în FM continuă.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

pentru startul orei a doua de blocat în FM. Vasi Capră sunt la Napoca FM, suntem în continuare în direct și bucuroși de ziua asta de marți, 16 iunie 2026. Ora asta vreau să vorbim despre o pisică. Ce a făcut pisica asta? Păi, Mâța a făcut următoarea treabă. A intrat pe scenă în timpul unei reprezentații, unei piese de teatru în Turcia, s-a întâmplat treaba asta și aproape că a furat decorul, nu la propriu, dar o să vedeți. E foarte simpatică întâmplarea asta. O mâță care probabil vrea să dea la un ATC. Nu știu cum se cheamă asta în Turcia, dar e echivalentul unui ATC-ului. Comentăm subiectul, apoi tot ora asta vin și mesaje pe WhatsApp la 0734 407 407 și muzică bună începând chiar de acum. Rămâi cu mine, Blocat FM, continuă!

0: Fricile sunt niște ființe atât de drăguțe și atât de minunate încât n-ai cum să te superi pe ele, aproape indiferent ce ar face, mai ales atunci când ești actor și vine o mâță lângă tine și îți perturbă puțin rolul. Un moment neașteptat care a devenit viral a adus zâmbete pe fețele oamenilor în timpul unui spectacol de balet, Romeo și Julieta, desfășurat în Turcia. În timpul scenei finale, când Romeo era întins pe jos, o pisică s-a strecurat pe scenă, felina s-a așezat lângă actorul care îl interpreta pe Romica, jucându-se cu părul acestuia. Julieta însă și-a dus mai departe rolul cu profesionalism, reușind să redea emoția momentului. Pisica a continuat să se joace și să sară entuziasmată, atingând colăbuțele mâna și părul actorului, care le interpreta pe Romica. După ce Julieta l-a îmbrățișat pe Romeo, mâța a sărit pe un scaun care făcea parte din decorul scenic, pentru a-i urmări pe cei doi. Comentariile nu au lipsit, o utilizatoare spunând că pisica a furat spectacolul. De asemenea, profesionalismul actorilor a fost apreciat, actori foarte profesioniști, mai ziceau oamenii în respectivele comentarii. Sigur că da, mâța nu știa ce se întâmplă acolo, însă s-a bucurat în felul ei de scena cu pricina. Nu știu ce aș fi făcut eu dacă eram în locul actorilor. Eu la cât sunt de atașat de mâțe, probabil că o dădeam naibii de treabă și de profesionalism și mă duceam și luam mâța în braț. Deci acesta e seama că nu e deloc conform rolului tău, da? Da, nu știu, ce ați fi făcut voi, mă gândesc așa în toată situația asta.
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse, și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente, la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50, la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu preț. Sori Dr. Max.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi? Într-un singur loc, BBT te așteaptă în Iulius Mall.

Te întragi tot la Napoca FM, bineînțeles, cu alte mesaje. Uite ce ne spune Gabriel, un ascultător de Napoca FM. Salut, Vasi, probabil o fi fost respinsă mâța la facultatea de teatru și a zis că mai are o șansă dacă și vâră nasul în piesa de teatru al oamenilor. Apropo de știrea pe care am comentat-o mai devreme. La asta m-am gândit și eu. Exact la situația asta m-am gândit și eu. Mersi tare mult de mesaj. Dorin ne salută și el, zi minunată, ne ascultă din trafic. De unde altundeva să ne asculți, din Cluj, dacă ești în drum spre casă, dacă nu din trafic. Drumuri bune și condus prudent să fie și mulțumim tare mult de gândurile și de mesajele voastre. În continuare ne găsim aici pe WhatsApp. Aveți timp suficient să ne mai spuneți câte una, câte alta. Cum vă simțiți voi într-o zi de marți? Cu piese bune, te însoțesc îndată. Blocați în FM, rămânem în continuare.

0: Întoarcem, oameni dragi, tot aici la Napoca FM și tot blocați în FM, final de oră cu numărul 2, zi de marți, 16 iunie și mijlocul primei luni calendaristice de vară. Ne bucură anul timpul ăsta absolut minunat, au început să apară și bucuriile verii. Eu aseară am avut o problemă, toată noaptea am fost pișcat de niște țânțari, domnule. Nu țineam neapărat să zic asta la radio, dar dacă tot am pomenit de bucuriile verii, na, insecte, drăcovenii din astea, ca așa e frumos vara, să simți, domnule, că e vară. Da? Bun. Acum, grijă mare și la treaba asta, pentru că, nu e așa, mai sunt și căpușe, mai sunt și alte scârboșenii de genul ăsta care își fac apariția prin natură. Așa e frumos, domnule. De-aia e natura frumoasă. Gata, ne întoarcem la muzică după fix, revin la tine pentru ora a treia de blocat în FM.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM
3: 102,2 FM.

dragi, și bună să ne fie după amiaza, tot aici pe 102.2 și tot la Napoca FM. Ce facem noi în ora cu numărul 3? Discutăm despre un hoț din Pașcani care a fost prins și băgat la închisoare, la propriu, cu executare. Bine, nu a fost încă băgat acolo. Omul nostru a făcut niște mici găinării. Nu știu cum se cheamă atunci când furi borcane de zacuscă, dar un borcan de zacuscă l-a dat de gol pe hoțul ăsta. Știrea nu e neapărat una amuzantă, dar ne face să ne uităm la cât de minunată este justiția din România. Eu nu zic că e bine că a furat și nu promovăm noi asta la radio. Bă, da, pentru niște borcane de zacuscă și pentru niște scule să-l bagi la închisoare, nu știu dacă e cea mai bună treabă. Comentăm subiectul un pic mai târziu. Tot ora asta vin cu datele meteo locale. Aflăm cum va fi vremea pe la Cluj. Muzica bună ne însoțește până în fix și nu numai. Stai cu mine, continuă Blocat în FM.

0: plâns, nu e de râs. În România am ajuns de mult la concluzia asta că dacă vrei să o duci bine în viață, trebuie să furi cât mai mult și sume cât mai mari și să te înhăitezi cu alții care fură la fel de mult, pentru că micile găinării nu mai sunt apreciate nici măcar de justiție. Un bărbat din Pașcani, cunoscut de către poliție pentru diverse găinării, a ajuns iarăși în instanță, tot pentru un furt. De data aceasta a fost identificat chiar a doua zi după comiterea faptei, fiind dat de gol de un borcan de zacuscă. Ciprian M. se plimba pur și simplu pe o stradă din Pașcani în noaptea de 17 spre 18 februarie 2023, când a văzut o casă ce i s-a părut de oameni înstăriți. A sărit gardul, a furat niște borcane cu zacuscă, cred că de aici și-a și dat seama, bă, dacă ăștia mănâncă zacuscă, sigur nu sunt înstăriți, mă rog. Din mașină a furat două autofiletante, un rotopercutor și un flex. A sărit apoi gardul la un vecin, iar acolo s-a apucat să mănânce dintr-un borcan de zacuscă. Ulterior, sculele le-a vândut pe impresionanta sumă de 350 de lei, deși ele valorau undeva la 1000 de euro. Sentința hoțului a fost următoarea. Da, după ce a fost identificat și dat de gol pentru că și-a lăsat amprenta pe un borcan de zacuscă aruncat la vecini, bunurile au fost recuperate, iar omul va trebui să să facă undeva la 4 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru aceste mari furturi. Problema lui este că s-au acumulat niște pedepse cu suspendare și uite așa, el va trebui să stea după grate. Sentința nu este deocamdată definitivă, însă părerea mea este că nu are bani de avocați atât de buni încât să-l poată scăpa de la toată treaba aceasta. Bă, nu știu cum să traduc treaba asta, găinărie nu pot să-i spui, cred că zacuscărie mai degrabă e un termen corect. Nu vreau să transformăm știrea asta în cea mai amuzantă știre a emisiunii noastre, dar, bă, e de plâns, mă, și e și de râs în același timp. Ce justiție frumoasă avem!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
10: Radioul orașului tău.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistola, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Lucrările la bazinul olimpic David Popovici din cartierul Clujean Borhanci au depășit stadiul de 85%, conform unui anunț făcut de primarul Emil Boc. Investiția masivă se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro. Complexul sportiv face parte dintr-un hub educațional integrat și va include dotări moderne, printre care și un antrenor digital robotizat pentru urmărirea performanțelor. Noul centru de natație va avea o capacitate de 1000 de spectatori și este proiectat să găzduiască competiții naționale și internaționale, oferind totodată bazine pentru începători, dar și jacuzzi și facilități dedicate persoanelor cu dizabilități. În prezent, constructorii se concentrează pe amenajarea infrastructurii exterioare, a drumurilor și a rețelelor de utilități. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.
3: Hey, this is Yoki.
4: This is Björ and you are listening to my new single Love Line. Love Line.

Informațiile meteo, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj astăzi. Am avut parte de o maximă de 24 de grade Celsius, plăcută atmosferă frumoasă și chiar dacă sunt ceva norișori pe aici pe acolo, ei nu aduc precipitații. Temperatura minimă pe parcursul nopții care urmează se va duce undeva pe la 12-13 grade cu cer predominant senin. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, Blocați FM continuă!

0: Mă întorc la voi cu mare drag și cu bucurie pentru ultima strigare de astăzi. Blocați în FM vom fi însă și mâine de la ora 16, când întâmpinăm mijlocul de săptămână și ne bucurăm de el atât cât se poate, nu? Vasica Presunt și îți mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru cele 3 ceasuri pe care le-ai petrecut, sper într-un mod plăcut alături de mine. Rămâi cu Napoca FM de aici încolo, pentru că avem atmosferă faină și muzici bune. Dacă nu ești cu fotbalul și dacă nu-ți place să te uiți la TV, iacă-te, noi avem alternativa. Super hituri care continuă să te încânte și după ora 19. Vasica Pre te salută și te îmbrățișează, indiferent unde ai fi. Toate cele bune. Bye bye.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Daniel Pavel. Just for you. Daniel Pavel.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj,

0: Oh my God.
1: Hit Music Station.
2: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.